Oja me kan ye. Se ye wura September mo. Sa time ni nyina no. Aye end of a cycle. Ebo ye de kwa kan. E ti ase. Ade bi a wo ho mpa ye. Na wo hwese be bom no.